0: haujui.
1: Ai, hapo bwana mcheke.
0: Wanangu bado sijasikia shangwe kama umeme umerudi. Masela bado sijasikia shangwe kama umeme umerudi. Ai, mara tena umekata. Mara tena umerudi. Mara tena umekata. Kwenye show me kidi kidi kidi kidi kidi kidi.